Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. Tullorstar etter, tjej. Inse du av stolokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, Jøgnus Hammerøver, Tealo, Sang og Tånløyk. Så du velkommen å flytta til stol, gavå og kontokkere i Bedre Banka. Kontonummer gir 151-2-333-6-4. Takk for stolen.

0: leser Oddny og Reina og fyrre korintbrevet.
1: Tøttjende kapittel. Jeg vil ikke prøver at tikkun skal være åkommet, at fetrar okkara voru allir under skuinun, gingu allir kjøknun hefe, voru allir døpte til Moses og i skuinun og i hefenun. Åtu allir sama antalja mæt, og drukku allir sama antalja drikk. Tui tar drukku av hinun antalja klette og i fylte taimun, og kletterin ver Kristus. Tau hei gud ongan tokka til flestar av taimun, tar var jo slittner nyur i øyemørkjene. Hette hendi okkon til fyrirdømme, fyrir at vi skulle ikkje hava hod til hitt ytla, eins og tær høttu hod til det. Veri heldur ikkje avgoda dorskarar, eins og negri av taimun, som skriver fölkje settes nyur at eta og drekka, og ræstest at spela. Leti okkon ikkje heldur driva síløyse, eins og negri av taimun driva síløyse, og fullo 23.000 ein dag. Læti okkon heldur ikkje fræsta herran, eins og negri av taimun fræsta av hann, og voru drypner av ormun. Knarri heldur ikkje eins og negri av taimun knarravu, og voru öttur av øyaranum. Hetta hendur tær som fyrirdømme, men til skriva okkon til avvering, som hinna sustu tøyir eru komnar til. Tannu heldur sig standa, suttje tøy til at han fellur ikkje. Ongen fræsting komin atikun utan menneskjali. Og Gud trufastur. Han skal ikkje leta tikkun vera fræsta utom te og i tider og ment. Nei, han skal sema vi fræstingene gjera eisni utgångtina ur henne så til få a talt hana. Flutje tøy avgoda dorskanina, elskar og mine. Jeg tale tiltikkara som til tei i doa og kina, dømme sjálf til som vi sige. Kærleikur signingarinnar som vi signa, han ikkje samfella vi blå Kristusar. Breie og vi bråta, te ikkje samfella vi likam Kristusar. Eg tui at breie eitt, og vit hinu mongu eitt likam, tui vit hava öll part og hinun eina breie. Hitje Israel etter holdenum. Hefa tær som eta offrinne ikkje samfella vi altare. Hvert sige ta, at avgoda offerskjøt næka, etla at avgodur næka. Nei, til som heitningan offra, offra tær til ytlar andar og ikkje til god. Og eg vil ikkje at tid skulle hava samfella vi hinar ytlu andar. Tid kunne ikkje drekka kælik herrans og kælik illra andan. Tid kunne ikkje hava part i bori herrans og i bori illra anda. Eller skulle vi vetja vrei herrans, vi sterkari enn han. Alt løyvligt, men ikkje alt gagnligt. Alt løyvligt, men ikkje alt byggjer opp. Ongen søkje sitt egna, men ein og hver nastans. Alt som ui kjøttbjó veru selt, kunne tid eta og ikkje fyrir samviskunnar skuld spyrja meir om tega. Tu jörun og allt i hana fyller, høyrer herranum til. Og bujur onkur av hinnun vantsikvandi tikkun inn, og tid vilja færa, så kunne tid eta allt i fyrir tikkun veri sett, og ikkje fyrir samviskunnar skuld spyrja meir om tega. Men sier onkur vittikun, hetta offurkjöt, så letu vera at eta tega, fyrir hansara skuld som segi tikkun tega, og fyrir samviskunnar skuld. Jeg mein ikkje vi eins egnu samvisku, men vi samvisku nastans. Tui kvui skal frelse mutt vera dømt av samvisku eins annars. Njóti jeg til vi tøkk, kvui skal jeg ta vera utspiltur fyrir tega som jeg tatsi fyrir. Anna kvart tid tui eta etla drekka, etla kveti gjerra, så gjeri allt gud til dord. Veri ongun til ástøyd, kvarsi jötun, grikkun, etla samkum og gods. Såleis røyni eisni i öllun at vera öllun til vildar og søkje ikkje tega som sjálfun til gagn, men tega som hinun mongu til gagn, fyrir at tei kunne vera frelst. Veri etterfylgjarar múinur, eins og fylgje Kristus i etter. Fyrra Korintbrev, 11. kapittul. Jeg råser til kom fyre, at tid i öllun minnast med og halda fast vid lærdomarnar såleis som jeg gav til kontær. Jeg vil at tid skulle vita at Kristus høver eins og hvers manns, at mauren høver kvinnonar, og at Gud høver Kristusar. Tan mauren og byur etla profeterar, og hever av høttenon, vann høttsut. Og tan kvinna og i byur etla profeterar vi ongon av høttenon, vann høttsut. Tui tir eitt og det sama som hon var reka. Hever kvinnan ontsjå høttenon, så klippi hon har i av servi. Og det kvinnos skam at vera klippt eller reka, så hevi hon av høttenon. Mævor skal ikkje hava høttenon, tui han mynd og dord gods, men kvinnan dord mansens. Mævren ikkje av kvinnane, men kvinnan av mannenon. Ei heldur ver mævren skaptur kvinnane, men kvinnan mannenon. Tui kvinnan at hava høttenon, tekin oppa undergivene, fyrir englana skuld. Tå, og i herranon ikkje kvinnan utan mannen, ei heldur mævren utan kvinnana. Tui eins og kvinnan av mannenon, eisen mævren vi kvinnane, og alt det av gode. Døme vittekon sjálvon, det kvinna sømeligt at bia til god vi ongona høttenon. Og lærer ikkje sjálv naturantikkun, at gongur mævur vi søyen hare, det honom vannæra, men at kvinna det til dord, at hon gongur vi søyen hare. Hare jo giv i henne som slør. Og hever anker ho trætast om hetta, vid hev ikkje slugan si, samkommer gods heldur ikkje. Hetta bo gjev jeg tikkun nu, men te som ikkje rosa tikkun fyre, at tid koma saman, ikkje til et betra, men til et verra. Fyrir det fyrsta høyri at av samkommerfunden tikkara flokkadrottur tikkara middlum, og fyrir ein part tryggvietui. Flokkaskifting ma jo vera tikkara middlum, så koma kan fyrir en dag, hverju og i fullrænt tikkar av middlum. Nu, ta i til koma saman, hett ikkje at eta kvöldmålt i herrans. Ta i vi måltøyna tekur hversin egna mæt framan undan, og einsidur svengur, annar drutjen. Hefa tid ikkje hus at eta og drekku i. Etla vanvira tid samkum og gods, og gjera teitel skammar som ontsi hefa. Hvert skal jeg sige vittekom? Skal jeg råse til kom? Og hæsum råse jeg til kom ikke. Toi jeg har finnet fra herren om det som jeg eisen har lagt til kom. Til nottena og i herren Jesus var svitjen, tok han brei, takka jeg, brei til og sige. Hetta lika mot som gibe verur fire til kom. Gjeri hetta til minni og meg. Sommerleis tok han eisen kærligjen, etter kvöldmåltuina og segi Hesen kærligur hinn nutju sottmalin í blóvum mínum. Geri hetta so ofta sum tí drekka te til minni meg. Tui so ofta sum tí eta hetta brei og drekka henta kærlig, kun gera tí deyja herrans inntil hann kemur. Tann sum tí etur brei ella drekkur kærlig herrans overdia, veru sekur fyrir líkami og blóvi herrans. Hvert menneske røyner seg sjølt, og etter til så av breginum og drekker av kæleginum. Toi tann og etter og drekker dom i seg, akter han ikke etter likamennom. Toi mong veik og sjuk tekker av middelen, og mong sauna borster. Dømt vi dokken sjølv, var vi ikke dømt. Men tar vi vera dømt, vera vi drevs av herranum